bazali badala ikhumi mwezi wa tatu mwaka 1960 ndani ya kijiji cha Alfariri. Ingia elimu ya msingi 72 kaipimu darasa la 7 mwaka 79. Baada ya hapo